0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben bolgár nyelvű műsorunkat hallják.
1: Bulgarski час. Predavane na bulgarite v Ungarija po ungarskuto radio.
2: Добър ден, драги слушатели! Днес 1 юли 2026 година. На 1 юли се отбелязва един от трите празника на първия и най-тачен български светец – Свети Иван Рилски. Кои са те и какво точно отбелязваме на 1 юли ще чуете в предаването. Днес е популярният в България празник Джулая – началото на лятото, но и на нещо повече. Как популярната песен на Юрая Хейп от 1971 година се превръща в любим празник в България, отбелязван всяка година от хиляди на морския бряг, ще ви разкажа в днешното предаване, в което, разбира се, ще чуем и песента July Morning. Желая ви приятни минути от мое име, Светла Кьосева, и от името на техника на предаването Ласло Намет.

На 1 юли празнуваме годишнината от връщането на мощите на свети Иван Рилски от средновековната българска столица Търновград в Рилския манастир. Другите два празника на светеца са свързани с неговото успение на 18 август и с пренасянето на мощите му от Рилската обител в Средец, наскоро след смъртта му на 19 октомври. 1 юли се отбелязва от 1469 година. Обновителите на Рилския манастир, тримата синове на крупнишкия митрополит Яков, приели монашеството след като овдовели. Издействали разрешение от султан Мехмед II с ходатайството на неговата майка, султанката Мария. Пренасянето на мощите станало в края на месец юни. Навсякъде шествието с мощите на светеца било посрещано с почет и упование. В манастира пристигнали на 30 юни 1469 година и братята решили това събитие да бъде чествано на 1 юли всяка година. По този начин Димитър Кантакузин написал нова служба и житие с похвала, а рилският книжовник Владислав Граматик описал самото пренасяне на мощите. Така Рилският манастир се превърнал в най-значимия духовен център за народа ни през вековете на османското владичество.

0: свети Иоанн Рилски, чудотворец, небесният покровител на България, застъпникът на народа ни пред Бога, основал през 10 век прочутия Рилски манастир. Една от основните дейности на светеца била проповедта на християнската вяра сред българския народ. Свети Иоанн Рилски е основоположник на организираното монашество по нашите земи. Рилският чудотворец е канонизиран скоро след кончината му, когато се създават и първите жития и похвални служби за него. Църковните отци са съставили и специален тропар, който се пее на трите му големи годишни празници.
1: В житието на св. Иоанн Рилски, написано през 14 век от българския патриарх Евтимий, четем, че монахът отшелник е роден през 876 година в селцето Скрино, що е в областта Средец. Онзи Средец, който е един от най-славните и най-прочутите градове в пределите на Европа. След смъртта на родителите си, Иоанн раздал бащиното си имущество на бедните и потърсил усамотение в близките манастири, в планината Витоша, а след това и в Рила. Като монах изучил Светото писание, след това напуснал манастирите и заживял като отшелник в суровите условия на планината, в строг пост и денонощни молитвени бдения. Овчари и ловци разнесли славата му и при него идвали хора отдалеч за благослов, поука и лечение. Свети Иоанн посъветвал многобройните си последователи да се градят манастир, на който той бил игумен в продължение на 10 години. Когато почувствал, че наближава краят на дните му, рилският чудотворец напуснал манастира и в пълно усамотение починал недалеч от него на 70 годишна възраст на 18 август 946 година. По волята на българския светец, явена в съновидение, през 10 век мощите му били пренесени в Средец, нашата София, за да може и след смъртта си да проповядва на народа ни вярата в Исус Христос. През 12 век унгарският крал Белла III отнесъл мощите на св. Иоанн Рилски в Унгария, но след 3 години украсил ковчега със злато и го върнал обратно в България. По-късно светите мощи са пренесени с почести в тогавашната ни столица Търновград. През 1469 година са върнати отново в Рилския манастир.

0: Паметта на свети Йоан Рилски се почита по целия православен свят и всички са единодушни, че това е ангелът на българската църква. Вярващите от съседните православни църкви, сръбската и гръцката, идват в Рилския манастир, за да се поклонят на българския светец. Неговата памет се почита тържествено и в Румъния, Украина, Русия, а напоследък образа на свети Йоан Рилски се изписва заедно с тези на вселенските светци в някои нови иконостаси и стенописи в гръцки, руски или български църкви в Съединените щати и Австралия. Многобройните поклонници отиват в Рилския манастир, за да се поклонят на скромния монах и чудотворец.
1: Свети Йоан Рилски оставя на последователите си писмен завет, запазен и предаван от рилските монаси. Според рилския чудотворец, най-важното е човек да вярва и почита Божиите заповеди. Светецът пише, че богатството на монаха са не златото и среброто, а абсолютното въздържание. Основаната от светеца рилска обител, хранителницата на православната ни вяра, остава и до днес опора и утеха за българина. През 10 вековното си съществуване, Рилският манастир не е прекъсвал своята дейност, не е минавал под властта на гръцко духовенство, в него винаги се е служил на църковно-славянски, а проповедта е била на жив български език.

July Morning или July, по името на известната песен на Юрая Хип от 1971 година, July Morning, е спонтанно възникнал хипи празник в България. Началото е дадено във Варна в средата на 80-те години на миналия век. July на английски означава юли. Въпреки, че традицията е свързана с хипи движението в Америка, тя съществува в България и до днес. Всяка година, в нощта на 30 юни срещу 1 юли, големи групи се събират по цялото Черноморие, за да посрещнат изгрева. Джулайът е уникален за България поради естеството на неговото възникване и не се наблюдава в други европейски страни. За всички негови последователи той символизира стремежът към свобода и мечтата за ново начало и по-добро бъдеще, което е в едноименната песен на Юрая Хип.

В нощта срещу 1 юли хиляди българи излизат на морския бряг, за да посрещнат изгрева на слънцето под звуците на вечния хит на Юрая Хип «July Morning». Традицията на July Morning продължава повече от 35 години и въпреки това доста хора са учудени, че това е автентичен български празник. Роберт Леви, автор на монографията July Morning като национален феномен, антропологическа перспектива, разказва, че празникът води началото си от 1986 година, а инициатор на провеждането му е Стоян Георгиев Тяната. Според тази разпространена и станала почти легендарна версия, през 1985 година една от най-култовите фигури, свързани с Джулая, Стоян Георгиев Тяната, дава наряд в казармата през нощта на 30 юни срещу 1 юли и си обещава, че повече никога няма да посрещне сам този изгрев. На следващата 1986 година той се уговаря с приятели, 10 души от Варна, членове на обща компания, с които се събират на една поляна в морската градина, а през следващата 1987 година пренасят сбирката на вълнолома до морския фар. Постепенно July Morning се превръща в първия за България неофициален социален фестивал. Място, където да се запознаеш с нови хора, да говориш за всичко, което ти хрумва, да се правят литературни четения, да се пее и танцува. Много по-проста и реалистична картина с капка песимизъм на финала представя кинорежисьорът Кирил Станков, стар джулаец, чийто първи игрален филм носи същото заглавие – Джулая. Годината е 1986-та. Датата 30 юни. Петима юноши, как тогава се наричаха младите хора, всички с дълги коси и дънкови якета се събират на вълнолома във Варна. Спонтанно, без никаква конкретна идея. Със сигурност без никаква мисъл, че започват някаква традиция. Може би поради простата причина, че по това време нямаше денонощни кръчми. Започва голямата ваканция, започва лятото, време на свобода, път, море, безгрижност. По една случайност решава да изпеят July Morning с китари, не с уредби. Това е, така се ражда July Morning. Години по-късно, тези, които за първи път прекарват нощта срещу 1 юли на брега на морето, ще спрат да се събират на вълнолома във Варна. Отиват на юг във Варвара, на север, на скалите край Камен бряг или на Галата.

0: се не се познавахме от преди това още от 81-а, но приятели вече станахме 82-а.
1: И бяхме две групи младежи, това се каже в града, които слушахме рок музика. И така спонтанно се запознахме с другата група, която беше от другия край на Варна.
2: Моя първи спомен е, че се събирахме зад катедралата.
1: Тогава нямаше телефони и се оговаряхме. И най-вече ние за музика сме си говорили, коя група издава нов албум, а ти слушал ли си с песен, виж сега нови албум, кафе, що е.
3: А тогава, през 80-те години, не е лесно да се здобиеш с плоча или запис на западни рок групи.
1: Ами беше трудно, наистина трудно, ама се намирахме начин. Аз имах възможност, защото баща ми пътуваше в БМФ-то, работеше дълги години. И той ви каза, нали, моето момче, какво, нали, да ти донеса, искаш ли нещо, нали, да ти купя и така нататък. Аз викам, не, викам, неща, нито дрехите, нищо не искам, викам, правях му един списък с плочи и той така навиваше ми се на къл и постоянно ми купуваше всякакви плочи.
4: С музиката обаче идват и нещата, които би искал да научиш, а няма откъде. Как да разбереш нещо повече за хипи движението 60-70-те години, да не говорим за битничеството в Съединените щати. И започнаха да се търсят списания, Rolling Stones, статии. Тогава много трудно се намираше и някой, който да може читаво да превежда от английски.
3: По това време във Варна изгряват две рок групи – Луцифер и Хадес.
4: Полека-полека интересите ни се задълбочиха. Започнахме да се идентифицираме с героите от филма Коса. Започнахме да се опитваме да им подражаваме. Започнахме да искаме и ние да можем да си легнем в парка и да ни идва старшина Костов с кучето Блек, да ни иска документите в 2:30 посред нощ и да ни кара до близкото район за идентификация и за установяване на самоличност на това, който не си носи документите.
5: Реши днеска, че косата ти е дълга, приберете. Реши, нали, че дънките сте изтъркани, приберете. Пита, какви сте значки, те са нашивки, те са несъвместими с челистическия морал, приберете.
0: Старшина Костов с мотора, с кожа, най-редовно нагонеше прибираше в морската градина. Как надушваше, къде сме се събрали, докато се съберем и цъфваше, та трябваше да сменяме мястото. Пристигаше, събираше ни паспортите, ти какво, що, защо не си вкъщи, какво правиш тук, с какво се занимавате. Ентусиазма беше голям, че нещо правим, нали, целенасочено. Започнахме приготовления да се запишем July Morning песента на касетка. Една цяла касетка с песента, една след друга записана, за да може да се върти нон-стоп.
4: С един двукасетъчен касетофон на Вили Пингвина, на малкия пингвин, една турба касети, една турба батерии.
0: Къде ще бъдем? Ми на фара най-спокойно, защото пък ако не го направим на фара, някъде в градината или до пантеона или на малината, милиционерите обикаляха и ни създаваха проблеми и нямаше да можем да бъдем, нали, цяла нощ заедно да си приказваме, да се смееме и да пееме. И Янко дойде с китара, купихме си бира и дойдохме тук всичките, бяхме си взимали по-дебели дрешки, одяла.

0: Идеята беше преди казармата на 64-ти набор да се съберем всички. И идеята се посрещна много радушно от абсолютно всички. Тяната каза, о, това е супер идея и ние го мислихме това да го направим.
1: Носих малката сестра на Литка от пантеона, бяхме на поляната на пантеона, решихме да дойдем на вълнолома и тя се оплака, че е малка, че е болят краката нещо, нали, и аз се качих на рамената си и я носих до кораба Дръзки.
0: Тяхната е нашата група около 20-тина. Иван Гафа беше и той с нас, Жоро Мейдана, Чърчила, Иван Терзиев, мароканеца, той, Тяната с Чижика, брати на Чижика. Аз бях взимала моята малката сестра Десислава, големия Крис беше взимал Наташка, Наталия. И после стояхме тук до Илското утро, до разсъмване.
2: Първият джулай беше нещо като пир по време на чума. Да се съберем с риска да бъдем набити и пръснати, но да се съберем, тая вечер тук ще пее, тая вечер ще върви нашата музика. Беше невероятно, че се получи. Никой от нас не е вярвал, че ще се получи. Но то се случи. И са повтори, и са по трети, и стана необратимо, и стана неконтролируемо.